0: Ist die Stimme Türkiyes.
1: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
2: Inja Ankara Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи чешен бомбо дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Туркија.
13: Да, Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
15: Петер шија Радио Садбури Туркија скна.
16: Овода Туркија вину радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
7: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
4: Е сдай Türkiye.
3: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
6: Эзо ифонитис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
0: Гидареди амрия Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.